קודם שוחט לזין. אוי, זוס השוחט, השוחט מן הזיידן אל חפוטר. אוי, שיינק מירסה, חוסנדל, אוי, מיין טיירה.